abrade ye to mani aminyo kama fo be yema me so adofo mo be so ma se bua ma yi ade ni firmani so ni bu sheni na be kaso nyankopon shiram nyina edini ye prophet you flux elasia megan be de jari pa spiritual herbal center no you do not born in manani jari pa and nana jo nyame be nyame na asem na asem na kuwa so na kuwa me city bi abinti mene obo mpo era na jo etwedi ampo nyankoro po ba sayi adomo obo osoro ni asase o kasama die ne bam edo ne bere mu me bo mpa me pege o manu mo chemu dio sudi ne raho die na bam abu ne ni daso asa me bo mpa na na jo bi ni dosuko o mo chemu se wasem be kwoyeye na na no humo broso e de wo saka wo ma o Jesus di mu amen and na na jo so so me ka me chira wo se eye prophet you flux elasi amega ye bonem na ne tie wo eja de pa a ewewe bremu onyankopon na me sodi dubona ne dua hene ne dua na haban eye dwuma o asuye kasee e wo la pastor bora me na maji bura me no beka onyame asema na se kasunsu masem nyabre frobi na frobi ka che ne se eye musumfu eja de pa betena se anadwe me ka che wo se wo hawo ne se wo amane ne se wo yade ne se amane hunu be na wo na mu echi na na pa yenshie wala pastor bora e china na pa yenshie wala pastor bora na mikai so wo china na pa namba wo de beba number ye wa chire kwa wo de beba ye 0246 32 49 49 ufa na ma na bebi obi afaka be se la pass odu la pass ya kota bora logic station na kaso be fata bora laji wo kota bora laji ufa ka na wo si be si e wo lighthouse wo nya si ano afre jade pa e wo 0246 32 49 49 enana dwe mi city bi ebi nti me pa cho tibia ne yade ya na se eyeduabo me pa cho tibia no eye yade ya na se eyeduabo me pa cho tibia no eye duro tu na se enimguasie mipa cho utibia no ayye etwere anase edi ade utibia no ayye twere yade anasa nom no nom de ato so enana dwe urade befa me so ma satibia na onam oyɛ nimgua satibia no befiri mu enana dwe onyame befa me so ma tibia na onam oyɛ ayɛ sujedie tibia no obefiri mu